Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: Lagana čagica uz psihomodo pop. Ramona. E tako ca, nakon rokarice, oglasnik.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Kakvo klina glaska, ha? Oglasnik, nije oglasnik. Malo vas zezam. Ajmo čuti što se danas nudi. Prodaju se ogrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Isto tako prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora, prodaje se i veš mašina gorenje, prodaje se kaušno razvlačenje sa nadracom, prodaje se i TV u boji marke LG. Sve jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Ponovit ću još jednom, dakle, prodaju se ogrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kaušno razvlačenje, te se prodaje TV u boji marke LG. Sve jako očuvane, prodaje se po povoljnoj cijeni. Ponude su na 099-759-0737. 099-759-0737. Kao što znate, ako se sami želite uključiti u naš oglasnik ili možda uplatiti čestitke, ima više načina. Možete k nama doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazdravljanu Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 svak radni dan od 8 do 16 sati. Ako nosite čestitke, lijepo molim da dođete s njima čim prije, tim bolje. Da se sve lijepo dogovori i posloži, da ne bi bilo gužve. Puno je datuma, puno je događaja, puno je svadbi. Vikendi se natrpavaju čestitkama, pa imajte to na umu. I dođite što prije sa popisom vaših želja i pjesama. Što se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Tako i za vikend u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati možete slušati što je novo ponudi. Ili možda staro, ako nešto oduzmete, sve je to na vama. U prijevodu još ćemo se jednom danas baviti vašim uplaćenim oglasima.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna.
0: E sad ovako, ako ste slušali, ja sam vas lijepo pozvao da pošaljete glasovnu porukicu sa glazbenom željom. Dobili smo glasovnu, evo gospođa Marija je bila onako aktivna i fletna, kak se veli po domaći.
3: Halo, dobar dan. Ja bih željela pjesmu, da mi je još jednom. Hvala lijepo i pozdrav svima.
0: Hvala vama, sve smo čuli.

0: Ko je gužva? Halo, halo.
1: Halo, dobar dan, lijep pozdrav iz Podravine. Molila bi vas pjesmu Prozor stare majke.
0: Može, eto, samo za vas, a ja mašem vama. Koliko god vas ima, može se samo vi, ali ja mašem svima.
1: Lijepo, hvala.
0: Čujemo se, hvala vam, bok, bok.

0: još jedan poziv. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Vama isto.
1: Dragica, pri telefonu.
0: Slušam vas.
1: Ja bi pjesmu od Leona Grda, Paci prsten.
0: Može, bit će.
1: Hvala vam lijepo, ugodan ostatak dana vam želim i svako dobro.
0: Vama isto, čujemo se, hvala vam.
1: Bog. Bog.

0: Ko nam je dalje? Halo, halo.
1: Dobar dan, gospod Borna.
0: Roberte, skidam šešek koji nemam, kako smo?
1: Hvala na pitanju, dobro.
0: Odlično, žena, deca, sve ok?
1: Sve pod kontrolom.
0: Tip top, a onda znam da sigurno imate opet neku kasoru kavu kaj se pjesme tiče.
1: Pa, ja bi pjesmo što je danas lijepo sunčan dan.
0: E, može, može, bude.
1: To nisam već dugo čuo.
0: Mislim da je bilo jučere sad, kad točno u kojem satu ne znam, ali bit će još jedan put za vas, da uživate malo.
1: Tako je, malo, da se čovjek ukrijepi svoju pivicu, tako, dobro je.
0: Znao sam da ćemo doći na taj alkohol, joj, lakše malo s tim, pogotovo dok je vani ovakva situacija.
1: Ali dobro, pije se bez alkohola.
0: Sad. Onda, ak je tak, onda zaboravite da sam bilo kaj rekao, samo tak dalje onda.
1: A, i ne bi smetalo da je koja pivica.
0: Da, pa jasno, pa da.
1: Bolje se čekati da se malo zavladi.
0: Je.
1: To je najsigurnije, sad obično voda, to je najzdravije.
0: Samo vi uz pivicu, vodicu i to je najbolja kombinacija.
1: Tako je. Tako treba biti, samo Bog da zdravlje i svega će biti.
0: Slažem se.
1: E, pozdravljujem tebi, našim mamama. I svim slušateljima i slušateljicama sve na sistemu. Svim skupo želim lijepi ugodan dan.
0: Hvala vam lijepo. Može, čujemo se.
1: Na večer se ćemo.
0: Živjeli Bog.

0: Jedna prolaznica, ha? Prošli mi cijeli naš čušpejs. Minuta je do 18 sati, a to znači samo jedno, iako je čušpejs gotov i dalje ćemo se baviti vašim glazbenim izborima, no, mala pauza od toga za jedan oglasnik.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: 970 FM. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Slušate još jedno izdanje Oglasnika, točnije zadnje za danas. Evo što se nudi. Prodaje se kuhinja, 4 gornje i 3 donje elementa, isto tako veš mašina gorenje. Prodaje se kauč na razvlačenje, te TV, LG. Isto tako sve navedno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Ponude su na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se i ogrjevna drva, kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Nemojte slučajno da mi neko baca rime na ove osmice. Čujem vas, iako vas ne čujem. Ponovit ću još jednom, dakle, prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora, prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje, prodaje se i TV u boji marke LG, sve jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Isto tako prodaju se i ugrjevna drva, kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Mali podsjetnik na oglašavanje i na uplatu čestitaka i oglasa. Ima više načina kako to možete obaviti. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606. Više puta to naglašavam, ali ću ja sad još jednom ponoviti. Ako nosite vaše čestitke, lijepo molimo da dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve posloži, dogovori. Sezona je svadbi, manifestacija, sastave rastava, pa skupilo se dosta materijala. Samo zato vas molimo da dođete nekoliko tjedana unaprijed sa popisom vaših pjesama i čestitki, da ne bi upali u gužvu i da dobijete na koncu konca datum koji želite. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati. Ti su termini isti svakog dana, pa čak i za vikend. Dakle, nemojte propuštati svakodnevnu ponudu nečeg novog, pa onda po potrebi nešto i oduzmete ili možda dodate, to je na vama. Bitno je samo jedno, a to je da se svakog dana u svako doba, bilo da je 2 ujutro, sluša Sjeverni FM. Tu se možemo složiti.
0: Oglasnik na Sjevernom FM. Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna.
1: Tu sam, bit ću tu sve do pola 10. Bavimo se svačim nečim, no u prvom planu su vaši glazbeni izbori.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. 92.8 Borna Stipetić. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Pa di smo, pa bok, pa dobro večer. Ekipice moja, slušate naš veliki večernji Čušpajz. Nova šansa za glazbene izbore. Čisto mali podsjetnik za početak. SMS je 091-561-6622. Klasična porukica, isto tako Viber, WhatsApp, Messenger. Imate opcija zajaviti se. No, ono čime ćemo početi kao je našem Čušpajzu u 17 sati su pozivi. Dakle, 505-505. Navali, javi se. Da vas čujem. Kaj se dela u srijedu? Što kaže pjesma? Što radiš srijedom popodne?
2: Ne ide bi ja bila bez sebe. Bolje bi bilo.
1: Halo, halo.
3: Halo, halo, dobro večer.
1: I vama isto.
3: Danica pri telefonu.
1: Danice, koju ćemo za vas?
3: Dan je još jednom.
1: Bruna. Još jednom, ajde, može, budemo onda još jednom pustili.
3: Ajde, ako može.
1: Može, može, kak ne.
3: Može, onda, hvala lijepa, pozdrav.
1: Može, čujemo se, hvala vam. Bok, bok.
3: Bok.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer i vama.
1: A da li može od Ivice Jurgec Međimurje moje?
0: Mislim da će proći, sad ćemo vidjeti, da ja vas ne bi zeznuo, samo malo. Ja tu vidim samo gospođu Eminu Grahovec koja to pjeva.
1: Ne, onda mi dajte ovo Međimurko Strnave.
0: Može, bude.
1: Lijepo vam pozdrav, puno vam hvala, laku noć.
0: Hvala vama, laku noć, bok bok.

I još ćemo jedan poziv u bloku, budite mi bez brige. Biće više nego dovoljno šansi tokom ovog sata da se javim i da poželite svoju glazbenu želju.

0: Ko nam je dalje? Halo, halo.
1: Dobro večer, gospodine.
0: Večer i vama.
1: Evo, ja sam sada bila na izmaku da odustajem.
0: Nemojte, ne dajte se, molim vas.
1: Kako ste, dobro?
0: Pa evo, pozitivno. To me baš svi pitaju, kad je jako lijepo začuti. Mogu vam reći da što me više ljudi to pita, to sam ja sve veseli. Tako da ja sam sad već fenomenalno. Kako ste vi?
1: I ja isto.
0: Je, odlično.
1: Super.
0: Koju ćemo?
1: Evo,
0: onda?
1: Ja bih naručila pjesmu 15 crvenih ruža.
0: Može.
1: Lijepo vas pozdravljam, vas prvo, koji ste tako dragi i da nas sve možete saslušati i pružite nam priliku da sve to nam izrealizirate, a onda sve slušatelje Radio Sela.
0: Znate kaj, ma ne bi ja, ali plaćaju me, pa onda ono, šalim se, uvijek volim čuti odlične glasove, lijepe priče, tako da hvala vam puno, uživajte u pjesmi, laku noć želim, eto, čujemo se.
1: Laku noć.
0: Hvala vam.